0: Pacho. Itiwinyo or radio. Itiwinyo or radio.
1: Donc yi fer winyu kit ka kana metti do ñu rang ye kañu waaw yi ñu be waaw yi wërër wor kit man kana metti do ñu rang ye kañu waaw yi ñu be waaw yi wërër wor kit man

ti bagi nora do kor puro molo tulung telu nyu maro ene ti amit jatata do wun cho we wuru kwa me mit sibili ti abeo chili mi kan ti abeo dangi tungi katuni wuru te poko ti yuko polere polere maro beo kune jo pol ti amado kon ye do wun cho ni we wuru kwa me mit sibili te raj te omago dano moro ni in wulwang e dadu yi telu nge jor jor jor kar kori nen man kuri tuoni yi tauni ting atoro dok yate utuoi ya ber kola tuoni wenu kado mahi ngeni amito toti yena miru tuoi daha ngwe chungi ya wekio ungi ugire beri jokine ming loni ungi ugire beri jokine ming kati edo ami loni teta kuta ume oti bagi nora tokoro puro molo tulum telu nyu maro ene ti amito chatata do wuncho we uru kwa memit Sibili tia beo, silim nak tia beo dange tungi Kauturi wuru te poko ti yuko polere Polere maro beo kune jo pol tia madokon ye Do wun cho we wuru kwa memit Sibili tia raj te o mao dano moro ni In wulu ange do dunyi te lunge jor jor jor Mando kara hi maro toy te dero Yen iyo at pere maro doye ye Ama jo wang Kom gina dong pa me wa wuro pa ngo tuoni en ti jo ma ga mo do yore me piem ni si li mo ro pe ya ra cha en jo gi tene ki jo wa ki en ka wi ye jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge o ni jo gra to long pi kwer pu ni jo pu yi wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mo tuoni en gi no kwer ba lo che ne gi me pi no mi wa pi mere ka nga da gal piem kong do piemi Ama jowang, kom gina dong pa me yewa uro pa ngo tuoni en Ti jow maga modwa yore me piem Ni sili moro pe yara chango enu jungi tia neki jow wok yen Kai winye jow tia piem kere te kamo lenga Wao ju yi dang dong mi nge o ni jow gira tolong Ti kwero punye jow puyu wakere Kangata yiri tia me winyo, winyi